It must have been love. Jeg var Roxette til dig på Pop FM med det gode humør og med musikken, du kender. Lige nu fra 82 og fra Rocky Soundtracket. Her kommer Survivor og Eye of the Tiger.

0: 365 discount. Vejret på Pop FM.
1: Eftermiddagen byder altså mest på byger fra vest, temperaturer mellem 17 og 20 grader. I aften fortsat skyde med enkelte byer og temperaturer mellem 11 og 15 grader.